0: yesu ama wonopa yi me besam no hwe twese mu ansa ne be twese me osi abompa ye fere osoro ahoden me yimpa ye mamu amutie me ene se adinyina ni mu amu ne nsim ye e wo Jesus Christ to minti fejide kasa amen
1: amen.